0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Cine recunoaște cât de mult este iubit de Dumnezeu, respectă poruncile sale, Leon al XIV-lea la rugăciunea Regina Celii. Cardinalul secretar de stat Pietro Parolin cere încetarea violențelor în Haiti, care din 2021 au provocat mii de morți și răniți. Mărturia episcopului Martin Arun pe agenda adunării plenare de la Alba Iulia a episcopilor catolici din România. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Martinașciu Limondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 15 mai 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
0: A recunoaște că iubirea lui Dumnezeu față de noi este condiția necesară pentru a-i respecta cu adevărat poruncile. În jurul acestei reflecții a fost alcătuită alocuțiunea Papei Leon al XIV-lea, care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Pascal Regina Celii de duminică 10 mai din Piața San Pietro. Inspirându-se din Evanghelia liturgiei duminicii a șasea a Paștelui, după Sfântul Ioan, mai exact, din capitolul 14, versetul 15, în care se spune: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, pontiful a explicat.
3: Questa affermazione ci libera da un equivoco.
0: Această afirmație ne eliberează de o neînțelegere, și anume de ideea că suntem iubiți dacă respectăm poruncile. Dreptatea noastră ar fi atunci condiția iubirii lui Dumnezeu. Dimpotrivă, iubirea lui Dumnezeu este condiția dreptății noastre. Respectăm cu adevărat poruncile după voia lui Dumnezeu dacă recunoaștem iubirea sa pentru noi, așa cum Hristos o revelează lumii. Cuvintele lui Iisus sunt, așadar, o invitație la relație, nu un șantaj sau o suspendare îndoielnică. Iată de ce, a continuat, Domnul ne poruncește să ne iubim unii pe alții, așa cum El ne-a iubit. Iubirea lui Iisus este cea care face să se nască iubirea în noi. Hristos însuși este criteriul, canonul iubirii adevărate, aceea care este fidelă pentru totdeauna, pură și necondiționată, aceea care nu cunoaște nici dar, nici poate, aceea care se dăruiește fără a dori să posede, aceea care dă viață fără a cere nimic în schimb. Pentru că Dumnezeu ne iubește mai întâi, putem și noi iubi. Și când îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, ne iubim cu adevărat unii pe alții. Se întâmplă la fel în viață. Numai cel care a primit-o poate trăi. Și astfel, numai cel care a fost iubit poate iubi. Poruncele Domnului sunt așadar o ordine de viață care ne vindecă de iubirile false. Cu referire la modul în care ne iubește Dumnezeu, Papa Leon a evidențiat ajutorul pe care îl primim de la Domnul în încercările vieții, spunând:
3: Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita.
0: Tocmai pentru că ne iubește, Domnul nu ne lasă singuri în încercările vieții. El ne promite mângâietorul, adică avocatul apărător, Duhul adevărului. Este un dar pe care lumea nu-l poate primi atâta timp cât se încăpățânează în răul care îl asuprește pe sărac, îl exclude pe cel slab, îl ucide pe cel nevinovat. Înaintea începerii audienței generale din piața San Pietro, Papa Leon al XIV-lea a coborât din Papa Mobil, chiar în locul unde, în urmă cu 45 de ani, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea a fost ținta unui atentat. Pontiful s-a îngenunchiat într-un scurt moment de rugăciune, atingând placa de marmură care amintește locul atentatului. Fecioara Maria, ca model al bisericii, s-a aflat în centrul catehezei Papei Leon al XIV-lea din 13 mai, zi în care biserica o comemorează liturgic pe Fecioara Maria de la Fatima. Vorbind despre ultimul capitol al Constituției dogmatice despre biserică, Lumen Gentium, dedicat Fecioarei Maria, pontiful a citat modul în care documentul o prezintă ca membru supraeminent și cu totul deosebit al bisericii, chipul și exemplul ei desăvârșit în credință și dragoste. Aceste cuvinte, a explicat Sfântul Părinte, ne invită să înțelegem cum în Maria, care sub acțiunea Duhului Sfânt l-a primit și l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, se pot recunoaște atât modelul cât și membrul excelent și mama întregii comunități ecleziale. Lăsându-se modelată de lucrarea Harului, venit să se împlinească în ea și primind darul celui preanalt cu credința și iubirea ei feciorelnică, Maria este modelul perfect a ceea ce întreaga biserică este chemată să fie, creatură a cuvântului Domnului și mamă a fiilor lui Dumnezeu, zămisliți în ascultarea față de acțiunea Duhului Sfânt. A explicat Papa, precizând că întreaga biserică se poate adresa Fecioarei Maria cu încredere filială, având certitudinea că va fi ascultată, păzită și iubită.
3: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche.
0: Cu referire la ansamblul caracteristicilor Fecioarei Maria, pontiful a evidențiat că s-ar putea vorbi despre ea ca despre femeia icoană a misterului, explicând: prin termenul femeie se evidențiază caracterul istoric concret al acestei tinere fiice a lui Israel, căreia i s-a dat să trăiască experiența extraordinară de a deveni mama Mântuitorului. Prin expresia icoană se subliniază faptul că în ea se realizează dubla mișcare de coborâre și de înălțare. În ea strălucesc atât alegerea gratuită din partea lui Dumnezeu, cât și consimțământul liber al credinței în el. Maria este așadar femeia icoana misterului, adică a planului divin de mântuire, ascuns odinioară și revelat în deplinătate în Iisus Hristos. Reliefând învățătura clară a conciliului cu privire la locul singular rezervat Fecioarei Maria în opera Răscumpărării, Papa Leon a spus: el a reamintit că singurul mijlocitor al mântuirii este Iisus Hristos și că preasfânta sa mamă nu întunecă și nu diminuează în niciun fel această unică mijlocire a lui Hristos, ci îi arată eficacitatea. În același timp, Fecioara binecuvântată, predestinată încă din veșnicie, în cadrul planului de întrupare a cuvântului pentru a fi mama lui Dumnezeu, a cooperat într-un mod cu totul special la opera Mântuitorului, prin ascultare, credință, speranță și caritate arzătoare, pentru a restabili viața supranaturală a sufletelor. De aceea, ea a devenit pentru noi mamă în ordinea Harului. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 13 mai, din Piața San Pietro.
3: Benedic

adesea alimentate de interese personale și inumane, devastează comunități întregi. Cu aceste cuvinte, secretarul de stat al sanctității sale, cardinalul Pietro Parolin, a invocat încetarea violențelor din Haiti în timpul Sfintei Liturghii celebrate în după-amiaza zilei de sâmbătă, 9 mai, în capela Sforța din Bazilica Santa Maria Maggiore. La celebrarea euharistică a participat și premierul țării, Ali Didier Fil-Aime, primit în audiență în dimineața aceleia zile de Papa Leon al XIV-lea. Din 2021, Haiti se confruntă cu o criză fără precedent, legată de violența bandelor criminale. În jur de 1,4 milioane de persoane au fost strămutate din cauza grupurilor armate, care devastează țara de ani de zile. Potrivit înaltului comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, numai în 2025, peste 5500 de persoane au fost ucise și mai mult de 2600 rănite, cifre care descriu o realitate evocată de cardinal și în omilia sa. Este nevoie de o pace care nu este asemenea ca aceea pe care ne oferă lumea, impusă prea des prin violență și înșelăciune. Reconcilierea invocată de cardinal este aceea dorită de Isus, cu care s-a prezentat în fața comunității ecleziale după învierea sa, orientând primii pași ai comunității credincioșilor. Acolo unde este Hristos, domnește pacea, o reconciliere care, totuși, nu poate fi impusă, ci propusă și primită în mod liber de fiecare. Pacea, așadar, nu coincide doar cu absența conflictelor, ci și are rădăcinile în primirea lui Hristos și în demnitatea omului. Observând situația internațională actuală, a afirmat Parolin, putem cu toții recunoaște cât de mult are nevoie lumea noastră de prezența lui Dumnezeu și, în consecință, de darul păcii. Timpul actual al Paștelui, a continuat secretarul de stat, ne invită să răspândim prezența lui Hristos, dând glas celor care suferă în tăcere și implicându-i pe toți cei pe care îi întâlnim pe drum, fără deosebire, pentru ca lumea să creadă în Domnul care dăruiește pacea, o misiune atât de amplă încât necesită angajamentul comunității internaționale în favoarea binelui comun, dincolo de frontiere, tradiții religioase și culturi, printr-o colaborare interdisciplinară sistematică, care să reunească instituții, organizații științifice și lideri din diverse domenii. Un angajament necesar deoarece, a adăugat Parolin, suntem cu toții frați responsabili unii față de alții. Secretarul de stat a reamintit apoi cuvintele Papei Leon al XIV-lea, potrivit cărora Dumnezeu dorește pacea pentru fiecare țară, iar aceasta se poate realiza numai prin iertare. Adevărata luptă pentru eliberare va fi câștigată definitiv doar atunci când va fi cucerită pacea inimii. Viitorul aparține bărbaților și femeilor de pace. Importanța relațiilor dintre Sfântul Scaun și Sudan, contribuția semnificativă a bisericii locale, precum și situația gravă care afectează țara, s-au aflat în centrul colocviilor de la Secretariatul de Stat între premierul Sudanului, Camil El Tayeb Idris Abdel Hafiz, și secretarul de stat, cardinalul Pietro Parolin, care a fost însoțit de monseniorul Mihăiță Blaj, subsecretar al secției pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, luni 11 mai, după ce a fost primit în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Se arată într-un comunicat al sălii de presă a Sfântului Scaun. În cadrul întâlnirii cordiale de la Secretariatul de Stat, mai precizează sala de presă, s-a subliniat importanța relațiilor dintre Sfântul Scaun și Sudan, precum și contribuția semnificativă a bisericii locale la binele țării. De asemenea, s-a abordat criza gravă care, de peste 3 ani, afectează Sudanul sfâșiat de război. În acest sens, se mai specifică în comunicat, a fost reiterată necesitatea urgentă de a ajunge la un armistițiu, de a oferi asistență populațiilor și de a iniția un dialog sincer între toate componentele națiunii sudaneze, în scopul de a pune capăt conflictului și de a construi împreună pacea. Într-o lume în care planeta și cei mai vulnerabili sunt puși în pericol de exploatarea imprudentă atât a oamenilor cât și a resurselor, știința și credința sunt chemate la o responsabilitate comună, aceea de a proteja creația.

0: situația și pe cei care o locuiesc. În același timp, ambele trebuie să facă față amenințării insidioase, a negării existenței însăși, a adevărului obiectiv. Tocmai de aceea, aderarea bisericii la o știință riguroasă și onestă nu este doar prețioasă, ci esențială. Astfel a evidențiat Papa Leon al XIV-lea în cadrul audienței de luni, 11 mai, acordată membrilor Fundației Observatorului Astronomic al Vaticanului, o organizație non-profit cu sediul în Arizona, Statele Unite ale Americii, care susține financiar și promovează activitățile științifice și educaționale ale Observatorului Astronomic al Vaticanului, o instituție prețioasă a statului Cetății Vaticanului, în slujba Sfântului Scaun și a Bisericii Universale. În discursul său în limba engleză, Papa Leon s-a declarat profund recunoscător pentru sprijinul fidel și generos acordat de fundație pentru Observatorul Astronomic al Vaticanului, care, a amintit el, acum 135 de ani, Papa Leon al XIII-lea a dorit să-l refondeze, pentru ca toți se poată vedea clar că biserica și păstorii ei nu se opun științei adevărate și solide, fie ea umană sau divină, ci că o primesc, o încurajează și o promovează cu maximă dăruire. Era de fapt o epocă în care știința era prezentată din ce în ce mai mult ca o sursă de adevăr rivală cu religia. Prin urmare, biserica a simțit nevoia urgentă de a contracara percepția crescândă că știința și credința ar fi inamice. Astăzi, în schimb, știința și religia trebuie să facă față unei amenințări diferite, cei care neagă însăși existența adevărului obiectiv. Prea mulți oameni din lumea noastră refuză să recunoască ceea ce atât știința cât și biserica învață în mod clar, că avem responsabilitatea solemnă de a păzi planeta noastră și de a asigura bunăstarea celor care o locuiesc, în special a celor mai vulnerabili, a căror viață este pusă în pericol de exploatarea imprudentă atât a oamenilor cât și a lumii naturale. Prin urmare, aderarea bisericii la o știință riguroasă și onestă nu este doar prețioasă, ci esențială, iar astronomia ocupă un loc special în această misiune, a afirmat Papa. Capacitatea de a contempla cu uimire soarele, luna și stelele este un dar acordat fiecărei ființe umane, indiferent de condiția sa socială sau de circumstanțele sale. Dar, din păcate, chiar și acest dar este acum amenințat, a remarcat Papa Leon, parafrazând cuvintele Papei Benedict, care afirma că am umplut cerurile noastre cu o lumină artificială care ne orbește fața de lumina pe care Dumnezeu a pus-o acolo. În acest context, Papa s-a declarat cu adevărat recunoscător pentru activitatea fundației, al cărei angajament permite oamenilor de știință de la Vatican să interacționeze în mod semnificativ cu publicul larg și cu comunitatea științifică globală. Generozitatea voastră face posibil ca Observatorul Astronomic al Vaticanului să împărtășească minunea astronomiei cu studenți din întreaga lume și să ofere ateliere și cursuri de vară celor care activează în școli și parohii catolice. Și, în definitiv, dedicarea voastră este cea care permite telescoapelor și laboratoarelor Observatorului să rămână ceea ce au fost întotdeauna menite să fie. Locuri în care gloria creației lui Dumnezeu este primită cu reverență, profunzime și bucurie.
1: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii. Dedicăm această pagină a emisiunii noastre unor știri care privesc îndeaproape viața Bisericii Catolice din România. Sub semnul mărturiei venerabilului episcop Marton Aron, apărător al adevărului și slujitor al iubirii, s-a desfășurat la Alba Iulia în zilele 11-13 mai, cea de-a 77-a sesiune plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din România, care îi reunește pe ierarhii romano-catolici și greco-catolici din țară. Lucrările au fost găzduite de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, în orașul marcat de mărturia și slujirea venerabilului episcop Marton Aron. La inaugurarea lucrărilor, aflăm dintr-un comunicat de presă primit la redacție, au fost prezenți Monseniorul Gian Piero Gloder, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, secretarul de stat Ciprian Vasile Olinici, secretariatul de stat pentru culte, preotul Thomas Schwarz și Joachim Sauer de la organizația germană Renovabis și preotul Luis Oculic de la Comisia pentru Pastorația Socială a Consiliului Conferințelor Episcopale Europene. Întâlnirea de la Alba Iulia s-a desfășurat sub egida Anul Episcop Marton Aron, fiind marcată și de momente comemorative precum vernisajul expoziției din Palatul Arhiepiscopal. În spirit de comuniune, episcopii au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții venerabilului episcop Marton Aron, celebrând Sfânta Liturghie în străvechea Catedrală Catolică Sfântul Mihail și în Biserica Greco-Catolică Sfântul Spirit. Rugându-se pentru pacea în lume, cu ocazia amintirii liturgice a Maicii Domnului de la Fatima, episcopii și-au mărturisit solidaritatea cu Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea în misiunea sa de apărător al păcii, al sacralității vieții umane, al celor sărmani, persecutați sau suferinți. Preasfințitul Laszlo Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea, a condus sesiunea în calitate de președinte al conferinței, avându-l alături pe noul vicepreședinte, preafericitul părinte Claudiu Pop, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică. În conformitate cu statutul conferinței, a fost ales și cel de-al patrulea membru al Consiliului Permanent, în persoana preasfințitului Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea. Episcopii au analizat diferite teme de lucru pregătite în comisiile și oficiile conferinței episcopale, tineret, familii, învățământ, viața consacrată și misiune. În mod special au fost studiate propunerile Comisiei pentru Comunicații Sociale în vederea unei prezențe structurate în mass media din țara noastră și tematica înaintată de Oficiul pentru Protecția Minorilor în vederea prevenției și a ocrotirii persoanelor vulnerabile conform legislației civile și bisericești. Au fost analizate de asemenea propunerile Oficiului Juridic cu privire la modificarea statutului și a regulamentelor interne. Au fost aprobate totodată propunerile Confederației Caritas România în vederea unei funcționări mai eficiente în caz de necesitate. Următoarea sesiune plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din România va avea loc pe 21-23 septembrie și va fi găzduită de Arhieparhia Greco-Catolică de Făgăraș și Alba Iulia. Academia Română va găzdui luni, 18 mai, o sesiune omagială dedicată Papei Ioan Paul al II-lea, organizată cu prilejul a două aniversări simbolice, 15 ani de la beatificarea sa și 25 de ani de la alegerea sa ca membru de onoare al Academiei Române. Vor lua cuvântul, potrivit unei știri publicată pe site-ul arcb.ro, academicianul Marius Andruch, președinte al Academiei Române, academicianul Wilhelm Danke, vicepreședinte al Academiei Române, arhiepiscopul Gian Piero Gloder, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, arhiepiscopul emerit Ioan Robu, membru de onoare al Academiei Române, episcopul Mihai Frățilă al Eparhiei Greco-Catolice Sfântul Vasile cel Mare de București, precum și academicianul Mircea Martin. În cadrul sesiunii va fi lansat volumul Țărmurile Liniștii de Carol Voitiva, Ioan Paul al II-lea, în traducerea lui Vasile Moga, cu selecție și note de Constantin Giambașu, volumul fiind publicat la editura Tracus Arte. Invitată specială, soprana Arlinda Morava, iar moderator, profesorul universitar dr. Ioan Cristescu. Evenimentul este organizat de Academia Română, Muzeul Național al Literaturii Române și Primăria Capitalei. Aula Academiei a scris pe pagina sa de Facebook cu această ocazie vicepreședintele Wilhelm Danke va fi deschisă tuturor acelora care l-au iubit pe Sfântul Părinte și vor să-l cunoască mai bine. De adăugat în același context că editura Sapiencia din Iași a publicat ediția a doua, revizuită și adăugită, a volumului Fascinația Sacrului, de la Mircea Eliade la Ioan Paul al II-lea, semnat de Wilhelm Danke. Potrivit autorului, prima ediție a cărții, publicată în 2002, a creionat contextul teoretic în care cei doi gânditori se întâlnesc. În epilogul noii ediții, autorul precizează că a pus în paralel texte din cei doi antropologi ai sacrului și a subliniat asemănări și diferențe. Iubitorii de filozofie a religiei și de antropologie integrală, este speranța vicepreședintelui Academiei Române, vor avea ce să citească până vine vacanța de vară, dacă nu chiar până la toamnă. Volumul este consistent ca număr de pagini și de argumente din științele umane în favoarea omului religios, dar se citește ușor și este prietenos. Toate capitolele noii ediții conduc într-o singură direcție și anume la antropologia integrală sau vorbirea despre om în ambele dimensiuni, și imanentă și transcendentă. Mircea Eliade a spus o vorbă pe care Ioan Paul al II-lea a confirmat-o: dacă Dumnezeu nu există, totul e cenușă, mai adaugă Wilhelm Danke.
2: Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto.
1: Fericitul Vladimir Ghica, preot martir, este omagiat în Albania pe 16 mai, în ziua comemorării liturgice a fericitului Vladimir Ghica. Curia Arhiepiscopală din Tirana găzduiește simpozionul Fericitul Monseñor Vladimir Ghica, origini, preoție și martiriu. Conferințele manifestării sunt urmate de proiecția unui film. Simpozionul este organizat de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București împreună cu Arhiepiscopia de Tirana-Dureș, fiind găzduit în sala Cardinal Ernest Simoni de la sediul Arhiepiscopiei din capitala Albaniei. S-au înscris la cuvânt Arhiepiscopul Mitropolit de București, Monseñorul Aurel Percă, Arhiepiscopul de Tirana și Dures, Monseñorul Arian Dodai, ambasadoara Republicii Albania în România, Encheleda Mercuri, postulatorul cauzei de canonizare a fericitului Vladimir Ghica, preotul Francisc Ungureanu, și cancelarul ordenelor și medaliilor Republicii Albaneze, Thomas Frașeri. În aceeași zi, la ora locală 18, în Catedrala Sfântul Paul din Tirana, se celebrează Sfânta Liturghie prilejuită de comemorarea liturgică a fericitului preot și martir Vladimir Ghica. Încheiem, mai stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
3: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
0: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.

0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Cine recunoaște cât de mult este iubit de Dumnezeu, respectă poruncile sale, Leon al XIV-lea la rugăciunea Regina Celii. Cardinalul secretar de stat Pietro Parolin cere încetarea violențelor în Haiti, care din 2021 au provocat mii de morți și răniți. Mărturia episcopului Martin Arun pe agenda adunării plenare de la Alba Iulia a episcopilor catolici din România. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Mărtinaș, Julie Mondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 15 mai 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
0: A recunoaște că iubirea lui Dumnezeu față de noi este condiția necesară pentru a-i respecta cu adevărat poruncile. În jurul acestei reflecții a fost alcătuită alocuțiunea Papei Leon al XIV-lea, care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Pascal Regina Celii de duminică 10 mai din Piața San Pietro. Inspirându-se din Evanghelia liturgiei duminicii a șasea a Paștelui, după Sfântul Ioan, mai exact, din capitolul 14, versetul 15, în care se spune: "Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele", pontiful a explicat:
3: "Questa affermazione ci libera da un equivoco."
0: Această afirmație ne eliberează de o neînțelegere, și anume de ideea că suntem iubiți dacă respectăm poruncile. Dreptatea noastră ar fi atunci condiția iubirii lui Dumnezeu. Dimpotrivă, iubirea lui Dumnezeu este condiția dreptății noastre. Respectăm cu adevărat poruncile după voia lui Dumnezeu dacă recunoaștem iubirea sa pentru noi, așa cum Hristos o revelează lumii. Cuvintele lui Iisus sunt, așadar, o invitație la relație, nu un șantaj sau o suspendare îndoielnică. Iată de ce, a continuat, Domnul ne poruncește să ne iubim unii pe alții, așa cum El ne-a iubit. Iubirea lui Iisus este cea care face să se nască iubirea în noi. Hristos însuși este criteriul, canonul iubirii adevărate, aceea care este fidelă pentru totdeauna, pură și necondiționată, aceea care nu cunoaște nici dar, nici poate, aceea care se dăruiește fără a dori să posede, aceea care dă viață fără a cere nimic în schimb. Pentru că Dumnezeu ne iubește mai întâi, putem și noi iubi. Și când îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, ne iubim cu adevărat unii pe alții. Se întâmplă la fel în viață. Numai cel care a primit-o poate trăi. Și astfel, numai cel care a fost iubit poate iubi. Poruncele Domnului sunt așadar o ordine de viață care ne vindecă de iubirile false. Cu referire la modul în care ne iubește Dumnezeu, Papa Leon a evidențiat ajutorul pe care îl primim de la Domnul în încercările vieții, spunând:
3: "Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita."
0: Tocmai pentru că ne iubește, Domnul nu ne lasă singuri în încercările vieții. El ne promite mângâietorul, adică avocatul apărător, Duhul adevărului. Este un dar pe care lumea nu-l poate primi atâta timp cât se încăpățânează în răul care îl asuprește pe sărac, îl exclude pe cel slab, îl ucide pe cel nevinovat. Înaintea începerii audienței generale din piața San Pietro, Papa Leon al XIV-lea a coborât din Papa Mobil, chiar în locul unde, în urmă cu 45 de ani, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea a fost ținta unui atentat. Pontiful s-a îngenunchiat într-un scurt moment de rugăciune, atingând placa de marmură care amintește locul atentatului. Fecioara Maria, ca model al bisericii, s-a aflat în centrul catehezei papei Leon al XIV-lea din 13 mai, zi în care biserica o comemorează liturgic pe Fecioara Maria de la Fatima. Vorbind despre ultimul capitol al Constituției dogmatice despre biserică, Lumen Gentium, dedicat Fecioarei Maria, pontiful a citat modul în care documentul o prezintă ca membru supraeminent și cu totul deosebit al bisericii, chipul și exemplul ei desăvârșit în credință și dragoste. Aceste cuvinte, a explicat Sfântul Părinte, ne invită să înțelegem cum în Maria, care sub acțiunea Duhului Sfânt l-a primit și l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, se pot recunoaște atât modelul cât și membrul excelent și mama întregii comunități ecleziale. Lăsându-se modelată de lucrarea Harului, venit să se împlinească în ea și primind darul celui preanalt cu credința și iubirea ei feciorelnică, Maria este modelul perfect a ceea ce întreaga biserică este chemată să fie, creatură a cuvântului Domnului și mamă a fiilor lui Dumnezeu, zămisliți în ascultarea față de acțiunea Duhului Sfânt. A explicat Papa, precizând că întreaga biserică se poate adresa Fecioarei Maria cu încredere filială, având certitudinea că va fi ascultată, păzită și iubită.
3: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche.
0: Cu referire la ansamblul caracteristicilor Fecioarei Maria, pontiful a evidențiat că s-ar putea vorbi despre ea ca despre femeia icoană a misterului, explicând: prin termenul femeie se evidențiază caracterul istoric concret al acestei tinere fiice a lui Israel, căreia i s-a dat să trăiască experiența extraordinară de a deveni mama Mântuitorului. Prin expresia icoană se subliniază faptul că în ea se realizează dubla mișcare de coborâre și de înălțare. În ea strălucesc atât alegerea gratuită din partea lui Dumnezeu, cât și consimțământul liber al credinței în El. Maria este așadar femeia icoana misterului, adică a planului divin de mântuire, ascuns odinioară și revelat în deplinătate în Iisus Hristos. Reliefând învățătura clară a conciliului cu privire la locul singular rezervat Fecioarei Maria în opera Răscumpărării, Papa Leon a spus: el a reamintit că singurul mijlocitor al mântuirii este Iisus Hristos și că preasfânta sa mamă nu întunecă și nu diminuează în niciun fel această unică mijlocire a lui Hristos, ci îi arată eficacitatea. În același timp, Fecioara Binecuvântată, predestinată încă din veșnicie, în cadrul planului de întrupare a cuvântului pentru a fi mama lui Dumnezeu, a cooperat într-un mod cu totul special la opera Mântuitorului, prin ascultare, credință, speranță și caritate arzătoare, pentru a restabili viața supranaturală a sufletelor. De aceea, ea a devenit pentru noi mamă în ordinea Harului. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 13 mai, din Piața San Pietro. Benedica.

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: Fie ca pacea să domnească pentru totdeauna în Haiti. Aceasta este urarea care se ridică împotriva indiferenței față de suferințele poporului din Caraibe și ale multor altora din lume, victime ale războaielor și ale traficului de persoane, două răni care, adesea alimentate de interese personale și inumane, devastează comunități întregi. Cu aceste cuvinte, secretarul de stat al sanctității sale, cardinalul Pietro Parolin, a invocat încetarea violențelor din Haiti în timpul Sfintei Liturghii celebrate în după-amiaza zilei de sâmbătă, 9 mai, în Capela Sforza din Bazilica Santa Maria Maggiore. La celebrarea euharistică a participat și premierul țării, Ali Didier Fil-Aime, primit în audiență în dimineața aceleia zile de Papa Leon al XIV-lea. Din 2021, Haiti se confruntă cu o criză fără precedent, legată de violența bandelor criminale. În jur de 1,4 milioane de persoane au fost strămutate din cauza grupurilor armate, care devastează țara de ani de zile. Potrivit înaltului comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, numai în 2025, peste 5500 de persoane au fost ucise și mai mult de 2600 rănite. Cifre care descriu o realitate evocată de cardinal și în omilia sa. Este nevoie de o pace care nu este asemenea ca aceea pe care ne oferă lumea, impusă prea des prin violență și înșelăciune. Reconcilierea invocată de cardinal este aceea dorită de Iisus, cu care s-a prezentat în fața comunității ecleziale după învierea sa, orientând primii pași ai comunității credincioșilor. Acolo unde este Hristos, domnește pacea, o reconciliere care, totuși, nu poate fi impusă, ci propusă și primită în mod liber de fiecare. Pacea, așadar, nu coincide doar cu absența conflictelor, ci și are rădăcinile în primirea lui Hristos și în demnitatea omului. Observând situația internațională actuală, a afirmat Parolin, putem cu toții recunoaște cât de mult are nevoie lumea noastră de prezența lui Dumnezeu și, în consecință, de darul păcii. Timpul actual al Paștelui, a continuat secretarul de stat, ne invită să răspândim prezența lui Hristos, dând glas celor care suferă în tăcere și implicându-i pe toți cei pe care îi întâlnim pe drum, fără deosebire, pentru ca lumea să creadă în Domnul care dăruiește pacea, o misiune atât de amplă încât necesită angajamentul comunității internaționale în favoarea binelui comun, dincolo de frontiere, tradiții religioase și culturi, printr-o colaborare interdisciplinară sistematică, care să reunească instituții, organizații științifice și lideri din diverse domenii. Un angajament necesar deoarece, a adăugat Parolin, suntem cu toții frați responsabili unii față de alții. Secretarul de stat a reamintit apoi cuvintele Papei Leon al XIV-lea, potrivit cărora Dumnezeu dorește pacea pentru fiecare țară, iar aceasta se poate realiza numai prin iertare. Adevărata luptă pentru eliberare va fi câștigată definitiv doar atunci când va fi cucerită pacea inimii. Viitorul aparține bărbaților și femeilor de pace. Importanța relațiilor dintre Sfântul Scaun și Sudan, contribuția semnificativă a bisericii locale, precum și situația gravă care afectează țara, s-au aflat în centrul colocviilor de la Secretariatul de Stat între premierul Sudanului, Camil El Tayeb Idris Abdel Hafiz, și secretarul de stat, cardinalul Pietro Parolin, care a fost însoțit de monseniorul Mihăiță Blaj, subsecretar al secției pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, luni 11 mai, după ce a fost primit în audiență de Papa Leon al XIV-lea, se arată într-un comunicat al sălii de presă a Sfântului Scaun. În cadrul întâlnirii cordiale de la Secretariatul de Stat, mai precizează sala de presă, s-a subliniat importanța relațiilor dintre Sfântul Scaun și Sudan, precum și contribuția semnificativă a bisericii locale la binele țării. De asemenea, s-a abordat criza gravă care, de peste 3 ani, afectează Sudanul sfâșiat de război. În acest sens, se mai specifică în comunicat a fost reiterată necesitatea urgentă de a ajunge la un armistițiu, de a oferi asistență populațiilor și de a iniția un dialog sincer între toate componentele națiunii sudaneze, în scopul de a pune capăt conflictului și de a construi împreună pacea. Într-o lume în care planeta și cei mai vulnerabili sunt puși în pericol de exploatarea imprudentă atât a oamenilor cât și a resurselor, știința și credința sunt chemate la o responsabilitate comună, aceea de a proteja creația și pe cei care o locuiesc. În același timp, ambele trebuie să facă față amenințării insidioase, a negării existenței însăși, a adevărului obiectiv. Tocmai de aceea, aderarea bisericii la o știință riguroasă și onestă nu este doar prețioasă, ci esențială. Astfel a evidențiat Papa Leon al XIV-lea în cadrul audienței de luni, 11 mai, acordată membrilor Fundației Observatorului Astronomic al Vaticanului, o organizație non-profit cu sediul în Arizona, Statele Unite ale Americii, care susține financiar și promovează activitățile științifice și educaționale ale Observatorului Astronomic al Vaticanului, o instituție prețioasă a statului cetății Vaticanului, în slujba Sfântului Scaun și a Bisericii Universale. În discursul său în limba engleză, Papa Leon s-a declarat profund recunoscător pentru sprijinul fidel și generos acordat de fundație pentru Observatorul Astronomic al Vaticanului, care, a amintit el, acum 135 de ani, Papa Leon al XIII-lea a dorit să-l refondeze, pentru ca tot se poată vedea clar că biserica și păstorii ei nu se opun științei adevărate și solide, fie ea umană sau divină, ci că o primesc, o încurajează și o promovează cu maximă dăruire. Era de fapt o epocă în care știința era prezentată din ce în ce mai mult ca o sursă de adevăr rivală cu religia. Prin urmare, biserica a simțit nevoia urgentă de a contracara percepția crescândă că știința și credința ar fi inamice. Astăzi, în schimb, știința și religia trebuie să facă față unei amenințări diferite, cei care neagă însăși existența adevărului obiectiv. Prea mulți oameni din lumea noastră refuză să recunoască ceea ce atât știința cât și biserica învață în mod clar, că avem responsabilitatea solemnă de a păzi planeta noastră și de a asigura bunăstarea celor care o locuiesc, în special a celor mai vulnerabili, a căror viață este pusă în pericol de exploatarea imprudentă atât a oamenilor cât și a lumii naturale. Prin urmare, aderarea bisericii la o știință riguroasă și onestă nu este doar prețioasă, ci esențială, iar astronomia ocupă un loc special în această misiune, a afirmat Papa. Capacitatea de a contempla cu uimire soarele, luna și stelele este un dar acordat fiecărei ființe umane, indiferent de condiția sa socială sau de circumstanțele sale. Dar, din păcate, chiar și acest dar este acum amenințat, a remarcat Papa Leon, parafrazând cuvintele Papei Benedict, care afirma că am umplut cerurile noastre cu o lumină artificială care ne orbește fața de lumina pe care Dumnezeu a pus-o acolo. În acest context, Papa s-a declarat cu adevărat recunoscător pentru activitatea fundației, al cărei angajament permite oamenilor de știință de la Vatican să interacționeze în mod semnificativ cu publicul larg și cu comunitatea științifică globală. Generozitatea voastră face posibil ca Observatorul Astronomic al Vaticanului să împărtășească minunea astronomiei cu studenți din întreaga lume și să ofere ateliere și cursuri de vară celor care activează în școli și parohii catolice. Și, în definitiv, dedicarea voastră este cea care permite telescoapelor și laboratoarelor observatorului să rămână ceea ce au fost întotdeauna menite să fie. Locuri în care gloria creației lui Dumnezeu este primită cu reverență, profunzime și bucurie.
0: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii. Dedicăm această pagină a emisiunii noastre unor știri care privesc îndeaproape viața Bisericii Catolice din România. Sub semnul mărturiei venerabilului episcop Marton Aron, apărător al adevărului și slujitor al iubirii, s-a desfășurat la Alba Iulia în zilele 11-13 mai, cea de-a 77-a sesiune plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din România, care îi reunește pe ierarhii romano-catolici și greco-catolici din țară. Lucrările au fost găzduite de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, în orașul marcat de mărturia și slujirea venerabilului episcop Marton Aron. La inaugurarea lucrărilor, aflăm dintr-un comunicat de presă primit la redacție, au fost prezenți Monseniorul Gian Piero Gloder, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, secretarul de stat Ciprian Vasile Olinici, secretariatul de stat pentru culte, preotul Thomas Schwarz și Joachim Sauer de la organizația germană Renovabis și preotul Luis Oculic de la Comisia pentru Pastorația Socială a Consiliului Conferințelor Episcopale Europene. Întâlnirea de la Alba Iulia s-a desfășurat sub egida Anul Episcop Marton Aron, fiind marcată și de momente comemorative precum vernisajul expoziției din Palatul Arhiepiscopal. În spirit de comuniune, episcopii au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții venerabilului episcop Marton Aron, celebrând Sfânta Liturghie în străvechea Catedrală Catolică Sfântul Mihail și în Biserica Greco-Catolică Sfântul Spirit. Rugându-se pentru pacea în lume, cu ocazia amintirii liturgice a Maicii Domnului de la Fatima, episcopii și-au mărturisit solidaritatea cu Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea în misiunea sa de apărător al păcii, al sacralității vieții umane, al celor sărmani, persecutați sau suferinți. Preasfințitul Laszlo Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea, a condus sesiunea în calitate de președinte al conferinței, avându-l alături pe noul vicepreședinte, preafericitul părinte Claudiu Pop, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică. În conformitate cu statutul conferinței, a fost ales și cel de-al patrulea membru al Consiliului Permanent, în persoana preasfințitului Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea. Episcopii au analizat diferite teme de lucru pregătite în comisiile și oficiile conferinței episcopale, tineret, familii, învățământ, viața consacrată și misiune. În mod special au fost studiate propunerile Comisiei pentru Comunicații Sociale în vederea unei prezențe structurate în mass media din țara noastră și tematica înaintată de Oficiul pentru Protecția Minorilor în vederea prevenției și a ocrotirii persoanelor vulnerabile conform legislației civile și bisericești. Au fost analizate de asemenea propunerile Oficiului Juridic cu privire la modificarea statutului și a regulamentelor interne. Au fost aprobate totodată propunerile Confederației Caritas România în vederea unei funcționări mai eficiente în caz de necesitate. Următoarea sesiune plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din România va avea loc pe 21-23 septembrie și va fi găzduită de Arhieparhia Greco-Catolică de Făgăraș și Alba Iulia. Academia Română va găzdui luni 18 mai o sesiune omagială dedicată Papei Ioan Paul al II-lea, organizată cu prilejul a două aniversări simbolice, 15 ani de la beatificarea sa și 25 de ani de la alegerea sa ca membru de onoare al Academiei Române. Vor lua cuvântul, potrivit unei știri publicată pe site-ul arcb.ro, academicianul Marius Andruch, președinte al Academiei Române, academicianul Wilhelm Danke, vicepreședinte al Academiei Române, arhiepiscopul Gian Piero Gloder, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, arhiepiscopul emerit Ioan Robu, membru de onoare al Academiei Române, episcopul Mihai Frățilă al Eparhiei Greco-Catolice Sfântul Vasile cel Mare de București, precum și academicianul Mircea Martin. În cadrul sesiunii va fi lansat volumul Țărmurile Liniștii de Carol Voitiva, Ioan Paul al II-lea, în traducerea lui Vasile Moga, cu selecție și note de Constantin Giambașu, volumul fiind publicat la editura Tracus Arte. Invitată specială, soprana Arlinda Morava, iar moderator, profesorul universitar dr. Ioan Cristescu. Evenimentul este organizat de Academia Română, Muzeul Național al Literaturii Române și Primăria Capitalei. Aula Academiei a scris pe pagina sa de Facebook cu această ocazie vicepreședintele Wilhelm Danke va fi deschisă tuturor acelora care l-au iubit pe Sfântul Părinte și vor să-l cunoască mai bine. De adăugat în același context că editura Sapientia din Iași a publicat ediția a doua, revizuită și adăugită, a volumului Fascinația Sacrului de la Mircea Eliade la Ioan Paul al II-lea, semnat de Wilhelm Danke. Potrivit autorului, prima ediție a cărții, publicată în 2002, a creionat contextul teoretic în care cei doi gânditori se întâlnesc. În epilogul noii ediții, autorul precizează că a pus în paralel texte din cei doi antropologi ai sacrului și a subliniat asemănări și diferențe. Iubitorii de filozofie a religiei și de antropologie integrală, este speranța vicepreședintelui Academiei Române, vor avea ce să citească până vine vacanța de vară, dacă nu chiar până la toamnă. Volumul este consistent ca număr de pagini și de argumente din științele umane în favoarea omului religios, dar se citește ușor și este prietenos. Toate capitolele noii ediții conduc într-o singură direcție și anume la antropologia integrală sau vorbirea despre om în ambele dimensiuni, și imanentă și transcendentă. Mircea Eliade a spus o vorbă pe care Ioan Paul al II-lea a confirmat-o: dacă Dumnezeu nu există, totul e cenușă, mai adaugă Wilhelm Danke.
2: Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto.
0: Fericitul Vladimir Ghica, preot martir, este omagiat în Albania pe 16 mai, în ziua comemorării liturgice a fericitului Vladimir Ghica. Curia Arhiepiscopală din Tirana găzduiește simpozionul Fericitul Monseñor Vladimir Ghica, origini, preoție și martiriu. Conferințele manifestării sunt urmate de proiecția unui film. Simpozionul este organizat de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București împreună cu Arhiepiscopia de Tirana-Dureș, fiind găzduit în sala Cardinal Ernest Simoni de la sediul Arhiepiscopiei din capitala Albaniei. S-au înscris la cuvânt Arhiepiscopul Mitropolit de București, Monseñorul Aurel Percă, Arhiepiscopul de Tirana și Dureș, Monseñorul Arian Dodai, Ambasadoara Republicii Albania în România, Enkeleda Mercuri, postulatorul cauzei de canonizare a fericitului Vladimir Ghica, preotul Francisc Ungureanu, și Cancelarul Ordenelor și Medaliilor Republicii Albaneze, Thomas Frașeri. În aceeași zi, la ora locală 18, în Catedrala Sfântul Paul din Tirana, se celebrează Sfânta Liturghie prilejuită de comemorarea liturgică a fericitului preot și martir Vladimir Ghica. Încheiem, estimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
3: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.